آیا ہے جس بھی وقت نے ستادھاریاں نے رج کے بے حرمتی کی تھی, جس نے رج کے بے ادبی کی تھی. رام داس سروور ناتھے اتنی گل تو سپشٹ ہے کہ امرتسر نو گروہاں نے وسایا, گروہاں نے بخشش دیتی, گروہاں نے پوترتا دیتی, اور اس ساری دنیا نو سہجے سہجے پتا چل رہا ہے کہ سکھ جگت دے کتنی کشش امرتسر لے کیوں ہے, سکھ جگت دے اندر تڑپ اتنی امرتسر دے لے کیوں ہے, اور مر مٹن دی بھاونا اتنی کیوں ہے. میں تے اتنی عرض کر رہا جڑے شہید ہو گئے اتنے قابو چائے چاروں پاسے گھر گئے, پر کھما کرنی تے کھل دلی نال آزادی دے نال شہید ہونا آئے نے, تے جس قوم نے اس طرح کی کھلی دل نال آزاد ہون جو ہے شہید ہون لئی آن, کھما کرنی اس قوم نو غلام نہیں رکھیا جا سکتا. قوم جیمدی ہے, جیمدے منک کی یہ پہچان ہے, وہ اندر گرمی آتی ہے. میں پھر عرض کراں مردے کی کی پہچان, ٹھنڈا ہو گیا, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے, کلیاں ملتے ہیں, گرماش آئے, گرمی آئے, تو میں عرض کراں کلیاں ملن کی لوڑ ہی نہیں, اتنے گرمی موجود ہے, اتنے زندگی موجود ہے. ستگر کا دتا ہوا واک, ستگر کے دتے ہوئے بچن, انہوں نے سوربیرتا اندر خالصے دے اس ڈنگ دی پیدا کیتی ہوئی ہے. اے جیوندی جاگدی قوم ہے, قبراں نو غلام رکھ سکدے ہو, مردیاں نو غلام رکھ سکدے ہو, جیوندی جاگدی قوم نو تسی غلام نہیں رکھ سکدے. یہ حقیقت ہے, بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو پاون پوتر واک آیا ہے رام داس سروور ناتے, رام دے داساں دے سروور دے بھاؤ گرو رام داس جی مہاراج دا بنایا ہوا ہے سروور, تے رام دے داساں دا سروور, او دے وچ جد اسنان کیتا اودے جو ہے نہائے. ہاں جی, اج تک جتنے پاپ کمائے سن, تے پاپ کہنے کس نو کہو گے پاپ, پاپ تے پن دی بڑی چرچ ہے. تے میں کراں اسلام جس نو پاپ کہندا ہے, ہندو دھرم اس نو پاپ نہیں کہندا, ہندو دھرم جس نو پاپ کہندا ہے انہوں عیسائی پاپ نہیں کہندے, عیسائی جنو پاپ کہندے انہوں یہودی پاپ نہیں کہندے. حضرت عیسیٰ شراب پی لیندے سن, گو دا ماس محمد صاحب کھا لیندے سن, مچھلی سوامی رام کرشن پرمہنس جو ہے کھا لیندے سن, میدان جنگ وچ مہابھارت دی جنگ وچ شری کرشن جھوٹ بول لیندے سن, اور انہیں کیا یدھیشٹر کہہ دے اشوتھاما ہتھو مر گئے. سن کے نو پاپ آخو گے, کی پاپ ہے, کدھرے کوئی اوتاری پرش جھوٹ بھی بول لیندا, کدھرے کوئی گو بھی کھا لیندا, کدھرے کوئی مچھلی بھی کھا لیندا, کدھرے کوئی شراب بھی پی لیندا, تے کہنے میں دھرم تے ہوئی ہے جڑا نرمل کرم تے کھڑا ہوئے. جیڑا دھرم ہے نرمل کرم تے نہیں کھڑا, وہ دھرم پاکھنڈ ہے. ستگر نے آپ کہہ دیتا ہے کرم ہے دھرم پاکھنڈ, جو دی سے تین جم جا داسی لوٹے, نرواؤن کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے. کیڑا دھرم پاکھنڈ ہے جو ملین کرما تے کھڑا ہے, کرم دھرم جنا کرما دیتے دھرم کھڑا ہے, کیڑے کرما دیتے تھوکٹ کرما تے ویرتھ دے کرما دیتے, تو صاحب کہنے ہوتے پکھنڈ ہے. پر ہوں اتنے نرنا کریے نرمل کرم کیڑا ہے, پھر کیڑا پوتر کرم ہے, کسنو نرمل کرم منی ہے, کیونکہ دنیا بھر دے اوتاری پرش رشی منی سنت جنا دے نرمل کرم تے ملین کرما کی ویاخیا کری, تے سارے دے نرمل تے ملین کرم ملتے ہی نہیں, بھن بھن کنو پاپ آخو گے کنو پن آخو گے. تو گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دو پنکتیاں نرنا کر دیتا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے, شریشٹ دھرم کہڑا. لوکی ایک محاورہ دھارمک دنیا بڑا غلط ورتے ہیں, بے شدھ ہردے نال بانی پڑھو, جی ہردے ہی شدھ ہو گیا تو بانی کی پڑھنی, بانی اس واسطے پڑھنی ہردے شدھ ہوئے, انج کہنا چاہیے. لوکی کہنے شدھ ہردے نال گردوارے جاؤ, حد ہو گئی, کمال دی گل, یہ تو انج ہوئی گئی نال گل, بھائی اشنان کر کے باتھ روم دے جاؤ, اشنان کر کے جو ہے اشنان گھر دے جاؤ, پھر اشنان گھر دے جان دی کی لوڑ ہے جی اشنان پہلے ہی کر لے. گردوارے جاؤ تاکہ انتشکرن شدھ ہوئے, غلط ہے. پر لوکی کہنے من نو اکاگر کر کے بانی پڑھو, غلط کہندے نے, بانی پڑھو تاکہ من اکاگر ہوئے, جپ کرو تاکہ من اکاگر ہوئے, غلط اتنی ہے. پر کہنے نہیں جی اکاگر من نال بانی پڑھو, محاورہ غلط ہے. من نو شدھ کرو تے بانی پڑھو, تے من نو کس دے نال شدھ کریے, اگر بانی پڑھن دی کی

0: اب کدھر کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے بھیٹ کرو نرت گائن طرح طرح دے چھل تے کپٹ مندراں دے چھٹے تخم کرنے کو ہور اوتاری پرش آئے اج تو غالباً 2500 سال پہلے انہوں نے رام دی مریادا دی تے بھرپور کسے حد تک نندا کیتی پرے سٹیا پر کرشن دی لیلا نو بھی تلانجلی دے دیتی آخیا نہیں اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے اے مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زارو زاروں تے مجبور کر دے کہ قانون ہے جی قانون ہے قانون جو توڑے گا وہ ہوئے گا پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہوا قانون توڑن تے سوچو تے صحیح قانون بندے کی حفاظت لئی بنایا تے قانون ہی بندیاں نو مارن لگتا ہے پھر بندہ کی کرے گا پھر منک کی کرے گا قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی منک دی عزت دی حفاظت لئی منک دی سمپدا دی حفاظت لئی منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے اس لئی اگلے دا حق اس نو پراپت ہوئے تے قانون حق کھون لگ پے قانون ہی بے عزت کرن لگ پے قانون ہی مارن لگ پے تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے مجبوری ہو جاندی ہے یہ اس دی مجبوری ہو جاندی ہے تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھیا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کی تھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے رام دی مریادا نے مریادا اتنی کڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی دوزک بن کے رہ گئی سودر واسطے کوئی جگہ نہیں استری واسطے کوئی جگہ نہیں جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا اتے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو مار دے رہو کیڑے شودر ڈھور ڈول نہ ماریے تے بول نہیں شودر نوں مارو ناری نوں مارو گوار نوں مارو پشو نوں مارو تاں ہی ٹھیک رہندے نیں انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو شودراں نے تاں ہن بغاوت کر دتی اے بول سانوں پروان نہیں استری اجے بھی شوق نال گھر گھر رامائن یہی پڑھی جا رہی ہیں ٹور گوار سودر پشو ناری یہ پانچو تاڑن ہتکاری تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ ہی پڑھ دیا پہ ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایڈیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں یہ پروان رام کی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے رام کی یہ مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے اور وہ اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے چاہی دی سی ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چھوی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لکی فخر محسوس کرن لگ پے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھک بودھ گیان چاہی دا بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما
1: پر اغیاراں دی محفل وچ دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ

ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਰਾ ਹੀ ਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਮੇਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਜਲ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਈ ਗੋਰਖ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਤੇ ਲੀਲਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ, ਸਿਧਾਰਥ ਬਣ ਗਏ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੋਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਤਰੁਟੀਆਂ ਬੋਧ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖਤਸਰੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦਾ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੋਰਖ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਧਨ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋਗ ਮਤ ਰੱਜ ਕੇ ਫੈਲਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੱਠ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੋਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਰਫਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੋਗੀ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਰਜ ਕਰਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਚਮਕ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰੋਨਕ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਰੌਣਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕ ਜਾਏ
کوئی سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر نہ ردیاں سدیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پرویٹے پیروں تلے آدھے سن کئی دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں روک کے بیٹھتے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چلتے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کرتے سن عمر ود جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیا مچھلیاں ہون بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئی انہوں نے کوئی پرمانند دی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ. پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہویا نہیں دیکھے اج تک نہیں دیکھے. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سد انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینو یاد ہے میں کہے تے خون ہے بالکل خون ہے تے مینو کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ دی پوری پڑچول کیتی ہے تے خون ہے بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا. یہ جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے. بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر دکھ بنجنی بیر لاچی بیر سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ات میں پھر عرض کراں لیکن ات میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے. یہ دے اتے صرف موسم دا ہی اثر نہیں منک دے وچاراں دا بھی اثر ہے ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتوں کے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 اس بیری دے چوں خون نکلیا سی بڑا نکلیا سی تے بڑی کٹا وڈی ہوئی. تے انہاں دن چ کدھر ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے اتے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن چ تے خون نکل رہا سی. تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا ہے تے وہ کاغذ دے اتے اس خون نوں تبے لوا کے نہ مینو آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے. سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بہت ہو جاندا ہے بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندا ہے. خیر گل لمکائی ہے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر قریبن قریبن مٹ گئی
ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے یہ مندروں کے نہیں چاہیے نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی یہ تو ویسواہ نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری برشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ وچ آواز اٹھی ہے تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی وہ مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھتا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس ایک کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے بس ایک کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کرا لمکا والا یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے چ کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے چ نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے چ بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے چ قریباً قریباً ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے چ وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے چ دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے آن دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے چ 99% وہ بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن میں کہ گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمدے ہوندے سن تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب دا گردوارا گرو روی داس تے میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری دا لقب جڑیا انہوں دے نال ہٹ نہیں سکے دتے براہمنا دے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں باقی آئے تے دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف اے
भगत यह लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरन जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी, अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधि मिट गए, भक्ति दी लहर भी ठंडी पई। इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर दे आ के इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्होंने सिखी दी लहर चलाई। मर्यादा परशोत्तम दी लहर, लीला परशोत्तम दी लहर और बोधियां दी लहर, जोगियां दी लहर, भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोग आते सन, बिदर तो भी लोग आते सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश के कोने कोने तो सतगुर के चरणों में श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम, बंगाल, बंगलादेश के भी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए हैं। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर, कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उतों के सिख इतने आते सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट दे आया। तो हूं मैं दो शब्द कहना, वह भावें थोन ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैं हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत हो, ना सहमत हो, गुरु ने खुल के दी हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है और इतों ही गलत साबित हो जाती। अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे तो कोई अपनी पत्नी नूं घरों कढ़न नूं राजी नहीं है। ठीक है, तू धोबी दे कहने ते कढ़ सकदा है, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश दे नाल और उसकी फरियाद दे नाल शंभूक नूं फांसी ते चाड़ सकदा है, मौजूदा विधान नहीं चाड़दा। रामराज नूं किस तरह लागू करोगे? वो लहरां खत्म, कृष्ण दियां लहरां खत्म मिट गई, योगियां दियां और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गई, नहीं पन पई। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश विच नेस्तो नाबूद। जुलाहे बहुत ने, इन्हां जुलाहियां विच हुण तुहानूं कबीर दी रूह नहीं मिलेगी। छींबे बहुत ने, इन्हां विच हुण तुहानूं कोई नाम दे उत्ते दर्शन नहीं आउणगे। चौक विच गंढण वाले जुतियां चमार बहुते ने, पर तुसी आखो कोई रविदास की झलक मिले नहीं, ऐ गल नहीं। हजामतां करदे नाई बथेरे मिलणगे, पर तुसी आखो हुण इहदे च कोई सैण बैठा होवे नहीं, ऐ गल नहीं। लहर ठंडी पै गई, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, सिखी दी लहर चली। पर हुण मैं आखां ये लहर मिट्टी ते नहीं और मिट भी नहीं सकती। कारण इस लहर नूं सुरजीत रखण लई गुरुआं ने अपना खून डोलिया, निरव जबानी बोल नहीं बोले। पर यह लहर ठंडी पई है, मरी नहीं, ठंडी पई है। ठंडी क्यों पई है? इस वास्ते कि जिहड़े मुदई ने इस लहर नूं अगां वधांदे वो कोरे राजनीतक बन गए, फोके राजनीतक बन गए। 90 तो लैके 95 फीसदी गुरुद्वारियां ते छा गए वह बंदे जिन्हां नूं पार्लियामेंट विच कुर्सी चाहीदी सी, गुरबाणी का प्रचार करन दी कोई सपेट नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं। जिन्हां नूं असेंबली हाल तक पहुंचना सी, पार्लियामेंट तक पहुंचना सी, हिंदुस्तान के सारे गुरुद्वारियां नूं इन्हां ने जफ्फे मार लै। जिन्हां ने गुरु तक पहुंचना सी, इस तरह के बंदियां दे हत्थां च गुरुद्वारे नहीं सन। जिन्हां ने सिर्फ पार्लियामेंट तक पहुंचना, जिन्हां ने सिर्फ असेंबली हाल तक पहुंचना, एक मिशनरी होने के नाते थानूं एहसास करा देना मेरा फर्ज है, कि उसकी सुधाई करना थोड़ा ते मेरा ये दूजा फर्ज। मैं सुधाई करा मेरा फर्ज है, तुसीं सुधाई करो थोड़ा फर्ज है। कह देना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं कौम का मिशनरी हाँ, वक्ता, यह ड्यूटी है, यह मेरा कम है, यह मेरा धंधा है। मूर्ख कार लाया, सतगुरु ने इसे कम लाया, तो यह कम अपने ढंग नाल करना है। तो मैं अर्ज करा, मैं जिथे जिथे घूम फिर के देखिया गुरुद्वारियां दी मुखी की कोशिश किवें पहुंची है सताधारियां दी कोठी तक, किवें गुरु तक पहुंची है,
اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کیتی، تے لہر ٹھنڈی پی گئی۔ تے ہن گردوارے دا پردھان دا نا لئیے، تے پردھان نا لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا، اتنا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا، کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا، اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتا چل جاندا ہے، ٹھیک ہے کوئی ستا دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا، اور کی، اور کتے کچھ نہیں، اور کی ہے، اور سکتر کول کی ہے، اور اس پردھان دے کول کی ہے۔ تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے، انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے، وہ بھی میں تھوانو سرون کرا دیا، پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں، پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے، تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو، پر اج دیوالی دا تہوار ہے، تھوڑی جہاں پڑھاس میں کٹ ڈلا میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں، وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی۔ بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا، وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے وار لا رہا سی۔ چندن بڑی قیمتی لکڑ، جڑا چندن تھانو عام بازار چ ملتا ہے، نقلی چندن، باون چندن نہیں، وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے جائے میسور دے باغات دے چھو، بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن، چھوٹے چھوٹے۔ بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی۔ بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی، تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے، اینی قیمتی لکڑ، اے چندن، اے ہزاراں روپے مل بکن والا، تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لانا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا، آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے، تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ۔ چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے۔ بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی، اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا، سونے دا، سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا۔ تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھیا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے، یہ ہیرے رکھے نے، پنے نیلم؟ کہندا نہیں، کچ تے پتھر رکھے۔ کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر، تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے۔ تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپراد کرے، الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے۔ اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی، جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری، لوبھی، ہنکاری، ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے؟ تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی، پردھان صاحب نے، تے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی، پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی، پر اے نہیں پتا، تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ، بوٹے ککراں دے نال ککھ نہیں، بڑے بڑے شرابیاں نوں، دوراچاریاں نوں، ٹھگاں نوں، تے قوم دروہیاں نوں، پنتھ دروہیاں نوں، میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے، اے کچھ میں ویکھیا، واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے، زندگی ککرا ورگی، تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی۔ ڈبا سونے دا ہے، باہر لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی، تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ سیاست دے چ ہوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے،
धर्म दे चाहुंदा मैं देना ही देना, मैं जान देनी है, मैं अपना धन देना है, मैं परिवार दे देना है। सियासत ये देना नहीं जानती, मैं लेना है, मैं कौम कोलो लेना है, पंथ कोलो लेना है, देश कोलो लेना है, देश दी हड्डियां कोलो लेना है, पंथ दे खून कोलो भी लेना है, लेना ही लेना है, देना कख भी नहीं, खून भी लेना है, खून देना नहीं, कख नहीं देना, देण दी कोई बिरती नहीं। जिहड़ा लैण दी बिरती रखदा उह ते सियासतदान है, ठीक है। जे पिछे सियासतदान जेलां कढ़दे रहे ते हुण सिंघासण ते बैठे ने, जेल कट्टण दा मतलब की हुंदा मुआवजा दिओ। साल असीं जेल कट्टी है, हुण तुसीं 30-40 साल लई सानूं मिनिस्टर बनाओ, असीं बैठणा है। पुराने रजवाड़े जे किधरे बैठ जाण एक दफा सिंघासण ते, पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला उहनां दा चलदा सी। कि मैं कहनी डेमोक्रेसी विच की है, पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलदा और की है? कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, हकीकत की है। और कहने ने इस देश दे डेमोक्रेसी है, इस वास्ते ते इत्थे एनएसए है, तुसी कुछ भी सरकार दे खिलाफ बोलो जेल, क्योंकि जमहूरियत है, इत्थे जमहूरियत है। इस वास्ते इत्थे हर प्रांत दा निजाम फौज दे आसरे ते चलदा है, गोलियां दे आसरे ते चलदा है, तोपां दे आसरे ते चलदा है, क्योंकि इत्थे जमहूरियत है। और इत्थे कोई धर्म दा भी सही प्रचार करे ते नहीं कर सकदा, क्योंकि इत्थे जमहूरियत है। दिवाली का दिन होवे ते स्टेज ठंडी होवे, सारी रात मैं इत्थे ढाडी सिंघां दे गीत सुनदा सी ते कन्नां विच कुछ भी बोल नहीं पाए। आखिर दबाव किसदा? राजनीति दा। ते जिहड़ी राजनीति मंजी साहब दे सत्संग नूं ठंडा कर देवे उहनूं जमहूरियत आखोगे? किस तरह आखोगे? वह जमहूरियत है, वह ते गंदी डिक्टेटरशिप है, वह ते गंदा जुल्म है। हिमा करनी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे शख्सी निजाम सी पुराना वही है। और देश चूंकि लंबी गुलामी दे विच रहा है, अजे भी इसनूं सही सोचनी जो है नहीं आई। तो मैं अर्ज करा, पुरानियां लहरां मर चुकियां, ये लहर ठंडी पै गई, सिखी दी बुझेगी नहीं, ये मैनूं पूर्ण विश्वास है नहीं बुझेगी। गल है कि तो मैं अर्ज करा, जिस कौम दे मासूम बच्चे भी कौम पंथ ते देश लई अपना खून डोल देन, बुढ़े भी डोल देन, बीबियां भी डोल देन, खिमा करनी उस कौम नूं कौन मिटाएगा? किस तरह उस लहर नूं मिटाओगे? अज तक ते मिटाण वाले ही मिट गए, मुगल मिट गए, अंग्रेज मिट गए, पर लोकी इतिहास तो सबक नहीं लेंदे। पर फिर भी मैं आखांगा ये लहर पहले नालों ज्यादा पनपी, इस वास्ते मिटाउण दे जो है साधन भी बहुत वड्डे पद्धर ते चलाए गए। कदी मुगलां ने नहीं आखिया कि किरपान पहनना जुर्म है, नहीं आखिया। और अंग्रेज ने भी साडी किरपान कबूल कर ली। ये गलोकरी थोड़े जिहा माहौल करके ब्रिटिश एयरवेज दे फिर बंदिश है, वरना ब्रिटिश एयरवेज जो जहाज ने उन्हां दे ब्रिटिश गौरमेंट दे उहदे च किरपान पहन के सिख आ सकदा सी। मैनूं हैरानगी होई, क्यों कि जद मैं उत्थे टिकट लेनी सी लंदन ते मैनूं संगतां कहण लगियां जे किरपान पहन के जाणना है तां फिर ब्रिटिश एयरवेज च जा सकदे हो, बाकियां च नहीं, किसे च भी नहीं। मैं कहा एयर इंडिया दे च भी नहीं? कहण लगे नहीं। मैं कहा उत्थे अपने मुल्क दा जहाज है? कहण लगे नहीं जा सकदे। इस देश दे जहाज दे जिम्मेवारी होर किस ते सौंपदे हो? क्यों सौंपदे हो? किस उत्ते क्यों सुटदे हो? ते जिन्हां ने इस ढंग नाल इस देश की हालत बना दिती है, इन्हां नूं हक की है देश के सिंघासन ते बैठण दा? कि तुसीं जिंदगी दा हर मसला गोली दे आसले ते हल करो, तोपां दे आसले ते हल करो, टैंकां दे आसले ते हल करो। फिर ब्रिटिश सरकार नूं कड्ढण की लोड़ की सी? फिर ते उही ठीक सी, फिर ते उन्हां दे राज एट ही ठीक सी, क्योंकि वह भी हर मसले नूं गोली नाल हल करना चाहते सन। ते तुसीं भी उसे ढंग नाल हल करो ते खिमा करनी, फिर ये उन्हां दे अपणियां नूं की करिए? फिर ते पराए चंगे ने, किसे हद तक वह पराए चंगे ने। इस ढंग दे नाल अकाल तख्त की बेहरमती प्रायां ने नहीं की थी, जो अपने ने कर दी। और उर्दू का एक शायर कहता है, दुश्मनों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। यह हकीकत है, यह बहुत बड़ी जो है सच्चाई है। तो आज दिवाली है, मैं अर्ज की थी है, सिखी दी लहर मदम हुई है। इस दीवे नूं कुछ तूफानी हवावां ने घेरिया है,
دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفانہ چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ای نہیں جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون بز دل تے کائر نہ چیتے آون جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے آیا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے ہیں سارے آن دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے وہ بورڈ وہ دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جب سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہ تمام یتیماں بیواواں یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جے میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکدے ہاں اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی داس سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے ستگر دیو جی مہاراج ساریاں دی مایا لکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے سو ستگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لکھے لان